0: wo ni yemi o se ni si olorun adupe pe okun lowo re oni lojo kejo gbogbo eyan dide nle e ja jo ki hallelujah nla mejo gbogbo eyin te gbagbo pe nkan jora fun yin eyin te gbagbo pangeli o sise fun yin e jo ni gbogbo bi te ba tin gbo mi a ki hallelujah nla mejo ti oni de a si fi ogun mefa ti oni lojo kejo olorun bo nkan jora won ninu oja re bo se nbo mi nkan jora won ninu ise re lo se lori oro awon me nkan jora won lori lede nigeria lo se nkan jora won a si fi ogo mefa ti 62 man si ran lowo gbogbo eyin te ba gba olorun gbo fun ran lowo olorun ninu ose yi o ba wa ki ogo mefa so ni bi te ba wa je ku yo kan yato mi mo bo se ke boyo ke oni o boyo se nkan kan ni o sajo yato si bo se mo ke tele somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eni kan ni gilade mo change on temi na ni mo fe ki nkan jora won fun mi lo se ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun jesu loki orun e tewo be se di owo yen mowo mo gbe ni to gbo mi laaro yi o tun ni ra owo mo laye isele yanu to ro o le sele si o laye lojiji emi awon woli faye gba mama o lo se iwa ta tajiri lo se iwa ri ba ti se lo se idunnu yo subu lu ayo fun ninu ose yi e tinu ogo bo sinu ogo e wa se ami yen ke fo oke mama baba luruko jesu lo se wa baje gbogbo yin omo te nko wa ek la gba olohun emi ase yori ba le you will succeed you will prosper and excellence is going to be your portion in Jesus name ewo gbogbo eyan omo olohun owo yen ni omo fowo kan laaro to ba ti njade to ba gbagbo what you don't believe you can't receive be yin o ba gba nkan kan bo ohun to won le gba nkan yen and anytime to ba ti ji mo fowo kan wo yen mo fowo kan e je won ti baba mi ologun ajobo dan wo mommy ati daddy tin ba ti le ku on bi why ori Facebook let igba mi lalejo ni ago mefa bo gba to by this 7:30 a pari e ah gbogbo eyin te gba no ntio lana e make sure mo fi gbogbo enu so pe e gbe pade mi lori Facebook eni kan woli mi omo ti gba o tun di Wednesday awon ti oba ti gba o di Wednesday nje je mo pe ola Tuesday la bere awe yen mo ti kede eyin na wo bi lu se nlo eyin te ba fe join wa eyin ranse olohun te ba fe join wa aye wa fun yin e ja jo pade ati mu wema gege bi center ni church wa to wa ni gbagi is interdenominational iwo na wa ninu white and black e kan wo white and black e ja pade ni church ni ago mewa laaro ojo Tuesday 24 hours of prayer ni ibe la wa titi oluwa ba wa gba awon mo ijade a fe se nkan meji a angeli si awon mo yen nibi ti won wa gbogbo awon to si gbe won si igbekun a re di si won asiri ibe ni so gbogbo eyin te ba fe ba wa join o fe join prayer yi e join wa to ba ti di 10 lola oluwa ni ka pade gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin abiamo ka jo se 24 hours of prayer e ja lo method adua na boya adua ngba badu ogba e ja lo mo so fun awon eyan pe ni igba ti won mu omo kan ti won pe ni lia awa na jade ta te ti mo ko gbo omo church lo stars lo se protest loju titi a notice e pe iwon ba niyan sise mo igba ta won mo se ensas ai mo ye ni to tun to je pe won gbe mi mi ni time ye obi beli ni ohun ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu olohun e je agbadua wo ka wo nti o sele ngba won mu peter ijo fi tara agbadua nigba ti oba se na kerubu hale tin wu bi akara tin wu bi kengbe ijo fi tara agbadua gbogbo eyin te ba fe join wa e kan wa black and white o bara won ko bara won ka jo pade ni wema ni ago mewa ni ojo Tuesday ko you anybody le awon abi amo ti won mo padua mo gba eni eje wa join gbogbo protest ta nse je npe ni protest gbogbo protest ta nse o da gan bo kini kan be to leju protest lo eje ka kigbe si olohun pe a fe ki awon omo yo wale sand and Eddie afẹ ki won wale ki olohun ko mo mo da won ajinigbe ajiyangbe gbogbo awon bandit ko da won lede mu a si fe angel lo e je wo boyo lohun gbadu abi onigbo leyin igba ta ba gbawe yan tan a mo wo nti o sele fun ojo mewa esa oluwa ni ki n so fun yin pangeli ngbonje yin bo enikan ni ki le wi yen ara ise ti angel n se ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 only angels are ministering spirits oni se iranse ni won they minister to the heirs of salvation iya toto kan wa nbe ni pe mama tangeli o ba sise fun o ogbodo wa ninu awon ajogun igbala injo ti mo jesu gege bi oluwa tolugbala because to ba da jesu mo yo nira fun angeli lati bo jise won e jise fe nti o ba sajogun igbala and that's why boy you fe gba jesu laaro yi kangeli o le mo sise fun o to le lo mi ki gbe mi o ni testimony iwo lo ni testimony awon eyan ni testimony 24/7 o se se ko je ko si ninu awon ajogun igbala gbogbo eyan dide wa fowo si aya re mo so tele mi leyin eni jesu mo jewo laaro yi wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa ati olugbala mi aye mi to doti ba mi mu ku o fun mi ni aye titun latowo re gbogbo ese mi mo setan lati dale mo fe mo tele o mo jewo loni pe jesu loluwa mi mo pinu latoni lo pe jesu lemi no ma sin mo gba jesu kristi gbo eledorun ati aye mo gba jesu kristi gbo omo kan soso olorun wa mo si pinu lati oni lo pe mo setan lati ma sin ese ami ami jesu iwo loluwa ohun to ran mi ni mo so oni bi won se ngbo pe ki won fi angeli won sise eni ti ba sajogun igbala yo ni ra angeli lati sise fun gbogbo eyin ajogun igbala bo se fenu to jewo si igbala to fokan gbagbo si ododo agbara igbala mo ni ko wonu aye re lo in Jesus name eyin omo olohun wa dide ja gbadua meta yi nibi te ba duo si oni loju aje e gbe owo yen soke e kigbe baba jangeli o jise fun mi lo sei eleda mi jangeli o je ise fun mi lo sei in the name of Jesus Christ wa ni lo si waju orin lo seyin wa fenu so eyan angeli mi loruko jesu mo ti nsise eni kan ti se mo ti angeli na ni nigba to ti le jewo jesu ko loluwa ojo ti eda ba jewo jesu ko loluwa ni won yan angeli fun iwo na de ni to ni number ni o ti la identity angeli re si ni adua keji bo kin to gbadu ele keji e mo gbagbe emi mo wasu e fun yin pe angels their messenger won ma gbe oyin kini that's why ni won fi call hebrew word won ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger eni ti won ma jise so lagbara olohun lo sei bo fe bo ko angeli ri o jese fun o in Jesus name iyan nikan ko gbogbo eyan ayan fe ojo Wednesday la pade enikan ni Wednesday lagbara olohun egbe owo lori ke npase oju oni ti o lo sei wa baje lo sei e mo gbagbe tin ba ti pari ni isin mo nlo sori Facebook ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni ki lo de to fi yaba yen mo ti so nti ibi ti mo nlo fun yin e je ki menu ku nbe ki angeli tun tumo si ki tun ni se won emi mo so pe won mo guide eyan ni won mo protect eyan ni si se angeli mo dabo boyan mi to fe pada lo sinu yen ki lele ke tata angeli o se eyan omo olohun angel can provide food angeli amo provide won amo pese olupese ni won ara se ti mo je fun yan ni pe won mo wa pese they provide ko wa si nti won o le provide yin si fun yin instances in meta ti an ti provide ha o ye ki n gbe oro awon eleri bo ki n to se yen lo si ibi ara ganan le yin anywhere to ba ri bo si se pe cardboard na won fi se wa fowo gba bayi pe bayi loluwa wi iwa angeli mi loruko jesu ni loju aje ba n gbe eto mi ti n be lowo re eto mi ti eleda mi ti fun mi ba n gbe se n yo lenu ti olohun ba be fun oni nkan angeli ni oran angeli yen to ba ti wa fowo ko mo ba daku ko ni gbe ye wa o le wonu enikan ti o ran si o un lo fi je pe lose yi loni eyin kan wa ran won eyan kan si yin lati wa favor yin awon eyan so testimony lokan ojo kan orisirisi nkan ni si nsele gbogbo eyan o gbe anointing won pade mi nisin lori facebook lori youtube mo fe sami mo fe anointing yin mo si so o ni bi kan to duro si to fi anointing ara re laaro yi enikan ni woli eni angeli mo provide they provide food and strength. Nino we first king chapter 19 verse 5 titi was 7 titi was 8 bibeli so pe angel oluwa si pada wa won lo ba elijah won si fi owo to won ni dide jeun nitori ti ona na je fun angel si wa ba won ni ko dide ko jeun angel lo gbo nje wa e wa mo kigbe angel mi onje mi ba mi gbe angel mi onje mi ba ngbe wa angel mi onje mi ba ngbe wa angel mi onje mi ba ngbe wa angel mi onje mi ba ngbe wa angel mi onje mi ba ngbe wa loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu enikan ni ki lo de te ngba duwa ba yen Matthew 7:7 bi e ba se bere o ni e bere a o si fi fun yin ninu we number 14:28 o ni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se o nje re olodun ti fi ran won angel ni o gbe wa ba o ti ba nbo o le gbawo ren to mo o si le gbawo ren to mo o le joko bayi a kan wa bi content creator ni wa ba mo se bi won lo ba ri ti won o joko won ni mo me mu number kan tabi ki won ni oye nso eje nlo ra nkan fun yin iru esele si mama yin e wo mama yin o tun be mi gan mu nkan wa nbe angeli
1: praise god
2: hallelujah
1: mo dupa ara lohun
2: iluwaṣe
1: pe mo ra anugba
2: kin lo ko yin mama
1: o ko mi ni kemi jimo
2: lati
1: agbowo
2: agbowo wa nbi
1: be ni
2: nice
1: 21 mo ti lo se yi ijo yi to mo da pe olohun be lori oke yi
2: 2021
1: be ni mo ti wa mo dijo monday to de woro le mo ni nte lo bi kankan lo ba diro le ma lo ja mi to ku mo de ni eso mo nta mo nto gede mo ta gbogbo e mo da go merin koja wa ni je lo sita je lo to gba yi mo bo meleja kan be tajo mo so be mo wa to gba ti koko pe tanja lo yen mo koko to je ki nje ki lo gbe oja yoku wa okun kan wa park ni omo se lo so da ni bayi mo ni awa ni ye leja eyin na nko awa na ni bo nigeria e se ri
2: ta ni si nteja
1: omo keji en nteja
2: eso
1: le nta
2: eso le yin
1: mo se koko
2: o wa bere si se interview fun yin
1: iye okunrin to wa ni o
2: to
1: gbo mo to wa
2: mo to wa
1: mo wa o na wa jide si mi Nigeria yi ko fara lo ko lo sa nu wa ni
2: ko lo o ko wa yo
1: ko ko wa yo be ni
2: bi po mo
1: o ni mo ki mo le se yin nta wa fe se wa ni ka sa ra anugba to baba mi ti ra anugba kini si be lowo mi ki ko lowo mi what my mom ojo o ti mo mi mo mo lohun ojiji mi o ti mo mi o mo ba mi o won pe mi oni kila le se fun yin mo ni ta fe se fun e se fun wa oni ya gbogbo oja yi olorun din ki mo se ko gbogbo eru yoku jade
2: e lo wi yoku
1: gbogbo mi o ru o mo gbe le iye to wa nbe o le lo to bi 7000 oni e se sara iye leja e fun oyin ni
2: gbogbo oni e bi se sara
1: ka mo fun ka mo fun
2: ke forget e yin se sara
1: mi e gbogbo lo mo se tanda yin mo koko to mi ti la gbo
2: ke mo jari le koko to
1: mo koko to nko fe le boda yoku mi gbe yoku mo oni ya ma gbo yin jade
2: o lo gbo yin jade
1: awon yan e mo lo mo le bi nlo
2: e le lo
1: oni mo nlo baba mi ti ni ra ara nu gba emi nlo ko le gbe mi lo o ba ku asoko
2: lo na so se you not tell
1: a meji
2: ti you not tell yi
1: e le ja na nu ko o te le mi ajo lo ni ngba wa debe ni bi sango lo na poli mi o de mo kan kan mi mo pa won kan kan wa to mo fuje laanu aba wonu ile ta gbo nkan ba gbe keke wa kẹ̀kẹ́ tó fi ń tajà ní o.
2: Kẹ̀kẹ́ tí a máa fi ra nǹkan ní shopping complex.
1: Ó ní ìyá láàrin 10 seconds.
2: Láàrin 10 seconds.
1: Ẹ
2: ní sùn kí ló ní ẹ ṣe?
1: Gbogbo tí bá fẹ́.
2: Ó ní gbogbo ń tẹ ẹ máa kọ̀ sí i, ẹ máa rà á lọ. Anáwó ẹ̀ ibi ọmọ dúró sí Ghana ló ka ọmọ. Jẹ́ pé lówó kè má àwọn mẹ́ta máa ṣe kòǹgì olóore. Sáré kó láàrin ìṣẹ́jú
1: pé moko
2: kí lè wá kó
1: moko sẹ́mu
2: ẹ kó sẹ́mu
1: moko miki moko gbogbo kó sàkó ntòmọ́sàkó ní 150
2: nǹkan 150 lẹ kó
1: ó kò ní gbogbo ẹ mi ní fóònù ni torí ilé gbogbo wa fún yín ni
2: tèmi lélẹ̀
1: miliki tó gbọ́ fún mi àwọn ará àbórí jà ní kí lè fún wa miliki mú wa fún
2: ẹ ha miliki
1: ẹgbà o ní eléyìn ìlégbè fún ìmọ̀ ńgbọ́n lẹ́ni o ọmọ mi wà ní ọṣà mo ní ẹ̀lọ́ fẹ́ bí mọ́ ọ̀bọ̀ a ti jẹ́ nǹkan ẹ ti jẹ́ mọ́tò ní mo ṣá mọ́ ọ̀bọ̀ ṣá mọ́ ọ̀bọ̀ mo bá dé mọ́ gbé lọ ní ẹ ọkùnrin bá dé ìyá ẹgbà 50,000.
2: ó tún fi 50 lé.
1: ó tún fi lé.
2: ṣe ètò ẹbí mi gbé wá rè é mo sorí ire o. máa bá mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí mo tó ń wá ṣèṣe kí lélẹ̀ ṣèṣe mú rí mi. ẹ̀wà rèé èmi nìkan tán ojú yín lórí ṣé ìtẹ́ ẹ bòrè.
1: Àwọn ẹ̀gbọ́n ń bú mi pé a ní mọ̀ǹkan wò ni mo ní tí mo mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní.
2: Ẹni sùúrù màmá o sẹ́yìn náà ni.
1: Ẹ?
2: Ẹ̀yin náà ni wẹ̀.
1: Gbogbo ẹ pọ̀.
3: Ó pọ̀.
1: Ó pọ̀ sí sọ fún àwọn mi náà. Mo ṣàbẹ̀wò bàbá mi. Àyín kò fún bàbá mi náà o.
2: Yín
1: kò fún bàbá mi náà o.
2: Sọ tán. Ṣé èèyàn máa jẹ ọmọ jù báyìí lọ́mọ? Ẹnàwó. Kàṣí àmì lọ jẹ. Ọdún yìí gbogbo company tó bá ṣe promo ìmẹ́kú àbìdáyà gbogbo company tó bá ṣe promo gbogbo iléeṣẹ́ tó bá ṣe ìdíje oríire ìwọ àtọ máa jọ ṣe àmì ẹ̀yin lẹ́màá jẹ. Màmá yìí láyé kan tó wá ebi ò ní pa ọ́. Ṣé rí gbogbo ohun tí wọ́n bá mi kó wáyìí kò sí ètí mi jẹ́ ń bẹ̀. Tó bá ṣe nǹkan míì mo lè ní kí wọ́n wáá hà fún yín. Ṣùgbọ́n eléyìí ẹ bá ń kó máa tètè kó lọ. Ìyàwó mi mọ̀ pé mo máa jẹ irú nǹkan báyìí. Máa bá ń kó lọ nù. Màmá yìí ò ní mọ ibi. Ẹ wá ronú mi ẹ wá dúró ohun tí wọ́n bá ń kó wá. Ẹ jẹ́ sí o. Orin yín sì tún ń bọ̀ lọ́nà. Bí ó bá ṣe pé bíi mọ́tò márùn-ún mẹ́fà wọn kó fún màmá bí ó ṣe mọ́ bá ń rù kan bọ̀ náà nù. Màmá dáadáa nìwọ yìí. Èso lẹ wà ń ta. Níbo.
1: Ọjà oko ni mọ̀nà dúndùn mọ̀nà jáyè mọ̀nà ọjọ́ mo dẹ̀ ti mọ̀ ta orí jàdé mọ̀ wá ṣọ́ọ̀bù ti nìyí sí rì. Àgbà tọkọ mi ti kú wọ́n ti ta ilé ọ̀dọ̀ wa. Onírin mo ti ń máléjì káàkiri.
2: Màmá èmi gan fún yín 200,000. Mo fún ya ní 200,000. Mo fún 200. Èmi ní ronú pé yín lọ kélé ìfún bàbá mi. Ẹ àìmọye nǹkan tó ti wá sọ́dọ̀ rẹ tó rántí mi. Tẹ́ẹ̀kan dajẹ́. Ibi ẹ bá fi 200 bọ́jà yín dé ẹja mọ̀ wò títí December. So tá a bá ti ṣe tán bá yọ 200 fún ya yìí. Máa yọ 200,000 fún. Ẹni tán mọ́. Ẹ wọ́n ń gan ìwọ náà gbọ́n tí à ń sọ dálẹ̀. Nà báwo láńgẹ́lì ṣe tún máa ń wá? Ẹyin wo lẹ fẹ́ gba áńgẹ́lì lálejò? Ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé nínú ìwé Genesis chapter 21
0: ni verse 17 titi 119 ibi lati ri obirin ti won pe ni agai ki langeli se fun won pe si omi jade fun won langeli oluwa si yo si oba mu omi jade ninu asale ninu gbo bi to tin sunkun ki se beyen nikan o ninu Genesis chapter 19 Genesis chapter 21 ibi ni bibeli ti so and 22 bi angeli se lo pese agbo bolojo fun eni ti won pe ni Abraham ah ekibe angeli mi o yo si mi lojiji mo nilo re ni e won ta won yan so dale eyan ayan fe melo la fe ka a fi gbadua ni isin e gbe anointing won yin pade mi lori Facebook lori YouTube ati lori TikTok a fe se nkan kan ni ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa lato la lo ale pada si normal time bo gbogbo eyan ayan fe eje ma lo ko to di pe ma ma lo egbo eleyi lojo Wednesday nigbati a ba fi pari awe ta n ba bo awon kan be ti o ri anointing o igba e a fun yin to ba dijo Wednesday wa si wema lati woro de wo moto bagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni paper ten so ni wo fun mi o dijo Wednesday na bo go se nje ti olorun eje ma lori Facebook gbogbo omo olorun ni ko mu ore ma raje jeun angeli mi o gbaje mi wa yo gbere mi ko mi yo gbowo mi te yo ibi to wo mi ba wa angeli mi ba ngbe atawon kankan na eni kan ni wo ni oni mo sese rore majemu mi san loni na bo gbogbo eyan omo olorun eru ebo ma raje angeli mi o gbaje a gbe alaje mi wa lori gbogbo en to ba mo ngi gbe pa won ta angeli gbaje won wa ni eri ma gbe testimony die ni sin lori Facebook ati YouTube so mo ni die yi san ida mewa ma ba won awon ma ra won bi 50 ti won san ida mewa won laaro yi san ore ti e na ko wa wo nti baba mi ologun ajobo danwo eni kan ni account number da this is account number 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade where's your wa kejegbe mo ni nkan kan ti mo fe fi le awon eyan lowo ni ojo Wednesday eni kan ni bi kini emi mo se leri e mi si fe so jade lori afefe eni kan ni ese bibeli wo la fe ka Psalm 119 Psalm 120 121 122 123 124 Psalm ta ka ni Latin 119 119 po die asika di 124 ha ati fe pari we Psalm eyan omo Olorun ti won bi loni de mo bo e je ki so tele ah e kigbe ni igba meje yin te wa lori Facebook e si are fa awon eyan meta gbogbo eyin te wa lori Facebook ko wa kigbe pe angeli mi ba n gbonje mi e ri ti o sele lo sey testimony o sun lori afefe gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle juname kapa aladasha mo so tele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woni mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin

lalejo laaro yi mo so fun wa alejo ti mo ni laaro yi mo fe kan ja wa beta o opoloko awon secret ti opo fin fi pamo fin gba ah ilu ebo mo ti kun ilu ebo ti kun ah won wa yan be mo ama your opportunity ilu ebi te ye ke lo to se daada ti se wa nbe lowo lowo won ni ja yin tan ya ja yin beta lori eto laaro ye stick pelu mi eduo ti mi daada e gbo daada ma ja yin beta o ma ja yin gan o alejo mi egbe

ba nbe ali o to mo ko agangba ta won alejo se nde o e alejo ye mo joko mo joko ki le fe je ki mi mu bo ndije ehn ati teba gure alaboro ni won si lowo lori ina yo eleja apasun hello sin dodun to every gbe eba laro da ojo eba gbona ti o lo jo gbogbo nu wa e ko yi logun kan leni loni ojo bi mi ti ma je ke mi eyan ogun ela ke bade dele ejinle happy birthday to me eja n lo si eka ipolowo oja ki n lo ki n pada wa ti ma lo ti n ba pada de a wa fe loju awon yen tin pe loju opo e se o gbogbo eyin te mu ki mi mo dupe o

0: oyin se mo so fun e abi mi so fun e ba wi fo me ni agbo ori ogere koko lawo mi o fe ri e ninu ile yo
1: en ki lomo lomo
0: se mi o fe ri e ninu ile rara gbogbo bi to ba fe ya si ko tete ma lo se mo pe mo so fun e
1: olori kini arabirin ko si ogan
0: oko mi egbenu
1: so e wori kimi gbenu so un
0: mi egbe gbogbo enu
1: iwa na lo deru ba yan mo un
0: emi ni mo deru bo mo emi ni mo deru bo mo so
1: mo yo ni mi woju olorun ke kan biru yan yin o tu mo yo olorun tu fun o
0: sori gbogbo
1: olorun agbadu agbogbo yan ni mi woju olorun o
0: se ri nkan te nso yen nu o
1: bi abi gba oro iya
0: se ri gbogbo awon gbogbo eyi te nwoju olorun olorun o da yin lo ninu osu
1: na
0: egbe nu se je asoro ninu osu ta wa na le ma mosu ayoka e ma wa gbo o e ma gbo gbogbo eyin eyan onitori pe osu yin osu osu ayo yin ni
1: abi ma gbo
0: ejo omo fona ba be yin o e ma la
1: o fe ri omo
0: kilo de
1: kilo ma se
0: e salaye fona
1: ru o nkan ye di meji kilo bini
0: pe iru omo gi omo gidi le fe o
1: iwo ina ni lati le iwo lo deru ba yin omo
0: omo tenu yin o ka o ni
1: nonsense
0: se o ti raye e
1: kilo saye mi
0: se o ti raye e
1: e si e so ri oro omi fa tin ba so loju gbogbo ni agbe o sepe
0: sori bi to ba ye de
1: abi ma gboro
0: sori bi to ba ye re
1: ibo ni mo ba ye mi de e ni edi meji kinu bi ni
0: sori bi to ba ye de
1: o ye ko adupe amoye elomi o ye pe won mi gbadu alere
0: sori
1: amomo adi gomina ni
0: alopo
1: abi abi gba oro alaba o mi so
0: sori eni
1: o ilewe mi sa lo ni o mi pariwo ni school nursing o
0: eni
1: se kini kan o ani kari ajoko odun kan iwo mo wa lohun fi se
0: eni oju opon la oni won fi wa sufe eni oju opon
1: abi ma gboro ya
0: asiko to ye ka bo so nko ti mo ba ti bo mo iwi wa mu wo yara o ni ji aba
1: yes
0: o lo si school won so ti yo oni pe tori teacher na mo oni pa mo lo si school mo
1: se gboro
0: oni school ni o ti lo
1: ma o ya lo gbe fun okan lu omo pa lo gbe fun okan lu omo pa be
0: e gbo si ti ba de bi to fa
1: abi abi abi gboro ya
0: se bo ti bo agboyun wale
1: ah nkan ni ra idi meji ki lo bi
0: ni o ma nu lowo re je wa so fun
1: be ni amo mo asojo lojo la
0: ba lu o si so o atohun atomo
1: ehe
0: emi o fe ri ninu ile
1: se gbo se gbo I abi amo ika ni o
0: se
1: abi amo ika le wu wa bo se wu wa
0: igba to
1: fine omo ti se mistake
0: wow
1: o ye ka se omo ti se mistake o ye ka se
0: so ba tech
1: oro wa nile
0: sori
1: inu omo birin mi bi mi o
0: sori igba o so fun so ba tech po bi mo o n to fowu omo ranse
1: be ni
0: se omo po ti n gbagba ku ba se wa
1: ti
0: ko
1: omo se igboro
0: se e ma gbe eyan ara
1: le so ba tech ira iso ta omo tutun
0: so ba tech sori o ma laye to se ko to send owo omo soro wo omo to sendi so ti yo bayi nisi ko ye ko fowo omo ranse si
1: ijo o omo
0: sori emi
1: omo 20 years ti kere ke bi mo
0: emi gbadua fun e so ti yeyin so owo omo owo te fi ranse lagbara lowo olohun gogo bi te ti lowo agbadu oni wo
1: o ni wowo ti lagbara olohun
0: se wa ri je so fun e oyin o so wi pa won ti sa na mo o ko jo yin o lo si school mo oni le ni o ti lo ma ka school o lo pe ti sa gba koko wa tin ko mo nile ile na ni ti sa ti fomo loyun ta ba fe ba wi ta ba ni o gbalẹ yo so pe rara o okan lawo ohun ni o o bi gbanu osisan o bi ri kan soso to ni tori omo ina lemi ati e fi ma nja ko
1: so esu ni yawo mo gbe sile
0: e esu ni o oni pe ohun elege o lo mo obirin e ko ye ko mo so pe omo yi ma dagba yo lo sile oko yo lo si ta ba fe ba wi ko ni ja ba wi ta ba fe foso se mo wi pe lojo kan ta so yin doti mo mu ye gba pe ki oyin lo fo aso baba re si lo ku aso o si lo ku aso oyin o lo ba oyin fo aso
1: lugo omo iseran
0: egbenu sohun e ma gbo oyin se nkan e la re o wa dajo sinu ora mo de na baba re si lo ba gbe o lohun o lo ba sanu soro ni oyin ti wa oyin ti loyun ni isin ni school bo cheche ni secondary school ni yet ti o je ko mi yo pari secondary school ko je o pari pe lawon colleagues e ori teacher nderu ba o mo mo wa sile o ngba teacher fun so ti yeyin nigba to wa ya mo so fun mo ni
1: a se pe le oladugbo o pelu gbogbo alaye o mi se o
0: bo ni aya nsusha nko o lo mo lo apply fun online agba ko teacher to ni ko ma wa ko yin nile o lo fun yin nile o lo fun yin loyun
1: sori
0: o ti wa mo ti o wa bi mo o wa so pa mo me ni ere ni emi ise yo fo emi e se yoshi
1: gbogbo abi abale gbadura kan di grandpa kan di grandma
0: emi o wa se grandpa ya
1: sori mo so
0: o yin so ko mo so fun e
1: se igboro ya
0: iwa ati baba e emi o
1: se igboro ya
0: emi o ni gba
1: o na bi pe iwo gangan lo lori ogun iwo gangan lo lori ogun idile iwo lo je ko mo gbo yun o ba je obi alalubarika lugbe omo o se mi jade wa ma so bo se mi wole wa ma advise e se pe ko agbe ohun soke kokokokoko ko ate kokokokoko bo ko yi de ni
0: ta ba fe bo mo wi ko ni ji aba wi ona re o da ka le mi banki gbe kokoko ki rere to lo ba ti saja nsuku pe mo na mo re
1: o se ma na mo lugbe e se ran
0: se ngboro buruko
1: ko
0: da o fa so mo ja o fa so ja mo ti sa nara
1: mo de la gba exam fun
0: se ngboro
1: gbe lo si online coaching center
0: se ngboro se
1: ngboro ni baba alalubari
0: se je baba alalubari
1: ka o ba je o jabi amo gidi
0: se bo se ti baba omo apapa ndodo ti ni grandpa agba ko
1: se ngboro
0: emi o
1: e so mama adi gomina lola
0: ah se ti gbo eh mo tonra re omo to ofun leko
1: omo
0: to igba to ye ko bo mo bi beli gan so bi pe aya omode ni were di si
1: ni ki mi adi arubo omo bo se mi di arubo omo ninu le
0: e wo ga bo omo igan gbo ti aye pe bi iwo gan ogbon oko mi egbon
1: se ri yawo se yawo iye ni se oni lakaye be ni
0: egbon tori
1: se ye ni lakaye
0: asiko to ye do na ki lo
1: wa na re oba ti gboyun
0: se o ti gboro
1: lugbo omode ti so pe
0: o pon ni
1: adi loyun ni ohun kan lohun fun lori
0: se gboro buruku se mi o ki lo fun o
1: egbon ni wa lagba ko mistake ni so ni se mistake
0: se gbo
1: mistake ni omo ti gboyun o ti gboyun re ni mistake ni
0: so lati
1: o ba je obi alalubarika wa fa mora e se stage
0: ni wa ma ke momo mr je if mi so ba ta ke ma gba ogbe yin tan gba mo pe yin ni lakai o e po ni bi oko mi o
1: iyawo mi o da bi pe o ti jabo lori okada ri
0: papa
1: set re ti dami
0: se ri oyin se ri oyin nigba to wa ni nursery school abe tomo yen fi pari nursery school ni o lo subu oni kini teacher nwo so nikan ni teacher mo wo nu gbogbo omo o ba lomo wo ni lo si school mo ni pre ni ni nursery school
1: abi ma gbo
0: se mo wi
1: pe o fe ri omo ko o fe ri omo o fe ri omo mo re ota omode lore
0: e o lore e lo e kale
1: nonsense
2: e lo e kale
0: yes ma oru
1: abi ni yawo mo gbe o le pe ka ni
0: e gbenu son
2: oruko temi ni something lati mo pa
1: wa gboro ri e lo ni wa gboro ri
0: mo le mi o gbo omo won gbo omo tutun wa won ni gbo omo
2: mo ti gbo dudu e lati le
0: mm
2: looto ah mama ti o di gomina
0: lo ah je mo soro egbenu son
1: so omo 20 years kere lati bi mo ni
0: ah se gbo
2: un ti baba pa lo to se ah won ni di ba wi o bo ba se jakobo ko fun
0: ni rare
1: eh lugbe o ti lomo o le bimo
0: se gbo se
1: o le mo yi
0: ah se ngbo
1: mo ba rin ni gboro be awon yi grandpa lo mi lo ni lugbe omo ba mi dagba ma gbo grandpa
0: se ngbo grandpa agba ko
1: abi ma gboro oya
0: 08097949
1: inu mi bi o pe omo re bimo
0: e ma ka le ma
1: abi ri yawo mo gbe ule
2: ati
1: din fe fataro olo mo ni kon si yawo fe
0: ami je mo soro o
2: baba paro to ndo le fe le ton fe yi pombi wa re dan le
0: ko le ku o
2: igba o la daso tan ri le fi wo ko si gba ta daso tan ri le fi wo e wa fe di grandpa san gogo se mo si di grandpa le di grandpa omo ti o le ko kankan eyan ma panu po ba omo wi
0: ni e ni damu
2: bo le ti wa fe se omo nsi ati bi npe bo le ti
0: baba re na ni o wa bi ti o gbe lo
1: ajo a ma ko pa na
0: ni agbo ojo mo yen o keko
1: e se kokan o gbodo ko agbodo fo mo fi ya je
0: se ngbo se ngbo
2: to ba fe gbo ti yin ni ko ye ko lo gboyun
0: wa baba re ni se baba re ni yo nikan ma na
1: mistake ni
0: e se jare lati ilu oyo
1: mistake ni mo da ejo baya inti lomo o inti lomo mo ni
0: se ngbo ai mo ya ejo ai mo ana lo fa so ya mo ti sa lorun
1: nonsense
0: baba re ohun atoyin oni ejo lo lu ti sa
1: e mo da ejo ejo ni tumo
0: e gbenu son e lo e kale won bo wi
2: paronto
1: kilo sele kilo sele
0: hey
2: so fe goku ni
1: so ota omode lore ni so ta omode ni o
2: lore ko e ru ni
0: eh eh
2: so fe ponuku ni to re gbadun mo se nwo yi
0: ko ye wa o
2: omo oro e ya mi lenu sa e ronu ni
1: lọna wo
2: ka ke lo ronu o ye ko ma rori
0: e ba soro sibi to
1: lo pe mo ti lomo omo pe mo ti lomo omo pe mo ti lomo omo
2: te
3: ri omo ni omo fo mi lo parun to ni o tori ki wa la re ba fe ju je lo mo ko ba sodo mi
0: e se nbo lodo ti yin
3: ah o go ba ti de sale ba ko bere le mo ti ogun
0: o ti da ku le gbe
1: oni bara re mi bole
0: mo oni bara wo ni bole
1: mo olorun mo ti je o se won
0: ma la mo fi mo nbo lodo
1: yin olorun mo ti je o se won
0: se da
1: mo
0: ni
1: oni inu omo tutun mi bi
0: o egbe
1: o ba je obi mi
0: e lo jare
4: ki lo bi e bayi to je bu oda mi o gbadun e ku orire jare
0: e pele oye olomo eyin na run e je won mo gba mo bo lodo yin ke pa so agbado ti lori ta merin ke ti shopu
1: abora ye mi ni
4: e wo lere digi mi e ja pe o
0: beta
4: waro mo mo wa
1: be ni
4: eh anu ne do ba se ro mo mo
1: wa anu ni mori gba e ma ba mi dupe obirin ife ife
0: be ni be ni kare
1: inu re edu yo
4: ki lo wa de a pe lere a pe lere
0: e ma wi
4: ko ko to lo le oko
0: e ma wi ki le so
4: to di ma so fo to mo
0: a e lo ba fo tori baba re je ofo so
1: o ba je ya gidi ni
4: ati ki to wa
0: eh yen na da
1: e
0: ya ti sobu agbado
4: be ka na ko ti me ba te ni omo mi gbe kan
0: e ya ti sobu agbado lori ta merin ke lo joko eyin na le
1: eyin je o wi
0: rara rara eyin ni e ti sobu rara eyin ni e ti sobu
1: e ba mi wa agbado ka fi sogi
0: se eh
4: se e ma wori boda mi
1: nonsense
4: ba je ba di bi pe ki baje ju
0: be ni be ni
4: e se omo mi ere ni
1: ere ni ere won mi fowo e wo se romo
0: asi ma
4: ba le wo jo le mi ati baba ni oko
0: won jo lu yin po ni asi ma fe so ti tun so ba tegi so oni grandpa ti o le da enu ara re bo ebi apa kilo de si yin lara
1: so ba tegi la joko ori omo le po wo waye
0: ah se gbo
1: ori omo le onba mu a je wa latorun
0: ma
1: je ru pa je ru ala baba
0: mi ma la fi se ri gender yin
1: abi ma gboro
0: se ri gender
1: yin so ba tegi na o ti
0: wa bi bi we do where are you
1: nonsense
0: ori
1: ori omo
0: baba yusuf ibolodua ko wa go je
1: o le je lugbe omo lugbe omo mo mi bimo laye mi abere si
0: ni da hello
1: nonsense
0: omo re to bimo ohun bo lo ti saye re iwo to laye gan bo laye ti n se jori emi ise yo
1: odun la pe 20 years
0: o wa no mo 20 years
1: o kere
0: se mo gbo odun ni wo bimo
1: o de so fun o ba je iya gidi ni o mo ni o ba ti wo omo re laarin odun meji bo mo ba ti dale kini o pe a pada si le were jo se me ni plan gidi
0: so ba te ki o seun so ba te ki ti ni ka lo gbe we le le pamo to romo ni okada gbeta
1: se o ti ran se plan awon se ri won ja mi se ri won ja mi plan bodo aye mi
0: awon to ni la kai lo
1: se gboro
0: hello e kale
1: nonsense je ki to so ba te ki ma ton
0: o abe lojo po aye lu jara 32 fm 949 fe yin e e wa ko awile yin sibe wa wo paronto ogun atomo re to jo se ranu
1: iranu ko
0: adara
1: ya anu lomo mi ri gba mo di grandpa loju aye mi
0: grandpa
1: ye ni tope ni
0: ah
1: se ye ni tope
0: o mo kan to nse o
1: abi gboro uya
0: alai me to kan ti fana le ko
1: nonsense eni je o wi
0: ada osi
1: soro mi tope
0: e gbenu sohun elu e ka lejare yes ma mommy e mo ka le o
5: eku eto
0: ese oruko yin ati bi te ti pe o paronto re o
5: beti la tojo
0: olo ndi baba omo apapa ndodo grandpa agba kan
5: papa ronto e mo pa mo te nko ni ogbele ta kota eh omo te eko te wa ni ewe omo omo yin ni te lo na teacher tori omo e ti bo omo yen je ko le ri le oko gbe
0: ah won jo ma ma
5: ewe
0: gbomo le won lowo tele yo da fun yin awon abiamo re ani ko je komo yen ku beko ki won to sese mo wa na ka si wa ni mu nile
1: e
0: ma gbo
1: ye o sanju
0: seri
1: o sanju
0: ibi ibi se agency to tun lohun ri se n pe paronto o tun lo paronto lo tun fun omo lo nje
1: be ni
0: paronto lo tun nu omo lo nje
1: o ba dola gbomo ni ba di olori re o ba lo lu
0: oyin
1: omo won a de ah ah
0: o bi
1: mo ju re
0: awon to ku nko
1: nonsense
0: awon to ku nko
1: abi ma gboro
0: awon yoku iso lori ofo
1: me di me se baba iya
0: hello ma
6: Ìyá àdúrà ni o, ẹ kú ẹ̀lẹ́ o.
1: Ìyá àdúrà, mo ti yí wàá bá mi ṣe sọmọ lórúkọ, mo ti ní màá pè ọ́.
0: Ó lẹ́wàá ṣe sọmọ lórúkọ.
1: Ìyá àdúrà, mi bàyé rẹ jẹ.
0: Bẹ́tà, yóò dákun yín. Ṣọ́ǹgá tí ìdàgbà bàbá ọmọge kúọ̀ láróbó, ọ̀gẹ̀ kúọ̀ láróbó.
1: Ó dá èmi mo lọmọ mi ń bá wù mí ni màá fayé rẹ̀pù. Ìlọ sí ọgọ ọlọ́pàá ìlà gbọ́ ọlọ́pàá wá. Bí mọ̀lẹ́bí bá ṣe ṣe ìfin mọ̀lẹ́bí lẹ̀ yádùn á ṣe mọ̀lẹ́bí mọ́.
0: Ọgbọ́n tí bá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yẹ tí Sobateki sọ.
1: Sobateki
0: ma ó ní wọ gan fúnra rẹ gan lò lẹ́kọ̀ọ́ yóò dé
1: ya
0: bẹ́ẹ̀ ni.
1: Èmi mélẹ́kọ̀ lọmọ mi bímọ. Ọmọ mi ò
0: lẹ́kọ̀ọ́.
1: Mélẹ́kọ̀ lọmọ mi bímọ. Gbẹ́gbẹ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ pàrọ̀ tó mọ̀ grandpa.
0: Ẹ
1: ṣe lórí burúkú.
0: Ẹlú ẹ̀ka alẹ́ o.
1: Nonsense.
7: Ẹlú ẹ̀ka alẹ́ àdìrẹ́.
0: Ẹ máa ṣe orúkọ yín àti
1: ìdẹ́ẹ̀dì rẹ. Àbí ìráyé mi rú ìyàwó wò rèé.
0: Ẹ máa ṣe èèyàn mi dáadáa.
7: Àbá pàrọ̀ tó bàbá kíkẹ́ lọ mọ.
1: Àbí ó rí mi.
0: Àbí kíkẹ́ rà.
1: Òun yàn mọ̀ fi láìkì mi jù lọ rí mi. Òun yàn mọ̀ fi láìkì mi jù lọ rí mi. Akọ́lé rè ni.
0: Ṣẹ́gbọ́n.
1: Ọ̀nì bá kọ́lé lọmọ rẹ̀ á gbélé ó kọ́ta.
0: Ṣẹ́gbọ́n tóbi. O lẹ́ni tó bá kọ́lé.
7: Ṣé láti parí ilé tí ọmọ yín ọ̀padà dà lé mo
0: rí. Ṣẹ́gbọ́n.
1: Èsì bí a ti bàdé a ti ṣe.
7: Ṣé tọ́kọ́ lè fún yín ìfẹ́ rẹ̀.
0: Àlọ́ lẹ́ni tó bá kọ́lé lọmọ rẹ̀ ó gbé
1: lọ́wọ́ta. Ṣé bá kọ́lé lọmọ á gbé ta.
7: Yóò
1: jọ tó yín. Èsùn jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn a lọ ìbá apalẹ̀ kùn dé. Èmi jowú ni èmi jẹ́ lọ́sì
0: ni. Èmi ò ráyè tiẹ̀ torí mo fẹ́ gbọ́ Yorùbá dùn. Mo fẹ́ gbọ́ Yorùbá
1: dùn. Nọ́sẹ̀nsì ṣé ìyá rè.
0: Ẹyin èèyàn gidi tẹ̀
1: ọ́ bá wa. Ó bá jẹ́ ìyá gidi ni ìwọ gan lóyè kó àsọ fún yàn ni yàn. Abímọ o abímọ o. Sobateki tún fún mi lówó ọmọ inú tí mo bí ọ.
0: Kání Sobateki bá mọ̀ wípé ọ̀nà tó gbàdú ṣé yóò kání mi bá mọ̀ pé ó sọ máa sọ
1: fún mi. Àbúrò rẹ̀ gan màtú ikọ̀ ètú bímọ kí Sobateki tún lè fún mi lówó sí.
0: Ṣé ń gbọ́rọ̀?
1: Nọ́sẹ̀nsì.
0: Ṣé ń gbọ́rọ̀?
1: Òun bá fẹ́ wá ṣe kó lápàdà rẹ.
0: Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn gidi tẹ́ ń gbọ́ wa.
1: Nọ́sẹ̀nsì.
0: Ẹ bá ń sọ fáwọn èèyàn ẹ̀yin rédíò yín sókè gàdé jáwé ọjọ́ gbọ́ Yorùbá dùn láago mẹ́jọ. Agojo rubadun la fe gbo.
1: Owo Sobateki fun mi ma la fi ra itere. Orin ma lo fi ra wale.
0: Alo ni tun fun omo lo nje. O tun gba mo sodo ntun. O tori itijo foju eyin mejeji ni ninu ile.
1: Owo
0: to ra dara do si.
1: O
0: gbe ni esan oko ni wo yi. Aboko oniranu. Babo oniregbe. Oyin o le duro nu ile yi ogo ati baba e.
1: Edibe.
0: Bien mo so.
1: Ile la
0: do. Wa riran wo.

igba ti won debe ton ri wipe Caroline ti dagbere faye won tu oko sile ki lo sele ki lo de bawo iyawo e se ri bayi ta lo de wona mo le arakunrin ibe lo ti wa bere si ni ma salaye pe ke de wa ma wo bon se di owo ton di ese yi won boju ohun koda apa kekere ibi kan kekere to ohun ra fi lanfani ati fi riran lohun fi mu ero bani soro ohun lohun wa fi mu te lohun fi pe ara ile awon kan yi pe ko wa o ko ri ko lanfani ati ba ara ile yen soro amon gba teni yen ri pe eni to n pe ohun yi di ona to nse bo se nse lori ero bani soro bo se nse onjo bi eni pe ko le soro ni leni lo wonu ile won iba to debe lori pe won de lowo won de lese ni eni yi lo wa pe olopa fi de ki lo sele arakun